0: saukaren. Nå har jeg fått inn til nettlaut I rett ordning her.
1: Ja, vi ja. Ibland så ikke riktig øynene med.
0: Nei, så blir det ibland, ja.
1: Vi begynner om igjen. Astrid, du ville høre når tunga målen har landet med Lasse Stefans, og med den vil du takke Anki og Kalle for en underbar gårdag.